рука нечаканая узышла вночи. Спіть моя коханая на моїм плечі.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: Раніца з рацією.
1: Доброго дня вам вже так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація». Ну і відома справа, передаю вам щире привітання. Сьогодні 27 травня. Новий день з вами починаємо. На самий початок погортаємо календар. У 1625 році у цей день король великий князь Жигема Тваза надав стародубу Магдебурзьке право і герб. 1634 год у цей день у вёсцы Полянова почалися перемовы поміж представниками Гри Речі Посполітої до Росії об закінченні війни 1632-1634 годів. Такі ось події з далекого минулого, ну, варто про їх так само пам'ятати.
0: Раніца з рацією.
1: Ну і так само далі чергові події пригадуємо, коли вже інформація з минулого стагоддя 1924 год, минуту в цей день починають закладати кургани несмяротності Міцкевича у Новоградку. У 1994 годі Олександр Солженіцин разом з сім'єю вернувся з США у Росію. Так само у цей день, наприклад, у 1871 годі народився Ісаак Сірб, етнограф, фольклорист. У 1895 Ігнат Дворжанин, білоруська громадсько-політичний діяч, доскоренознавця. У 1900 годі народився Владимир Жилка, білоруський поет. 1932 Анатолій Соболєвський, білоруський театрознавця і педагог. До речі, мой наставник. Вучився я у Соболєвського. Починаємо цей новий день разом.
0: Радио «Рация».
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Україна відреагувала на плани Росії по Білорусі. У Києві офіційно відкрили місію білоруських демократичних сил. Політолог Дмитро Балкунець заочно осуджений на 12 років зняволення.
1: У студії на мікрофоні Джелі Калярковська.
3: Урочиста церемонія відкриття місії білоруських демократичних сил в Україні прийшла з уділом Світлани Тихановської і інших представників демократичних сил, які супроводжають її під час візиту у Київ. З українського боку відкриті удільничали намісник міністра заміжних справ Євген Пірабініс, інші представники українського знішньополітичного відомства, а так само інші офіційні особи і сябри Білорусі. У новому помішканні Світлани Тихановської уручили узнагороди об'єднаного переходного кабінету Білорусі двом депутатам Верховної Ради, сябрам міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь» Вадиму Галайчуку і Ігору Гузю. Україна визначила перші 500 цілів на території Білорусі, по яких будуть нанесені удари у випадку, коли Лукашенко вирішиться наступати разом з Росією. Про це з посилкою на паблік «Україн Контекст» передає Уніан. У той же час генеральний секретар ААН Гутереш заявив, що глибоко занепокоєні планами Росії нанести нові удари по Києві. Заява прогучала після того, як Москва обвістила о підрихтовці систематичних ударів по українським центрам прийняття рішень і оборонним підприємствам. Гутереш підкреслив, що далі ескалація тільки повеличить спокути громадянського насельництва і віддалить перспективи миру. Білоруський політолог Дмитро Балкунець осуджений на 12 років колонії строгого режиму за вучне порушення Мінського городського суда. Порушення суда обвинувачений так само повинен виплатити 5 тисяч базових величин штрафу, то бок більш за 80 тисяч доларів. У своєму телеграм-каналі Дмитро Балкунець обвинуватив 72-годового білоруського диктатора.
4: Я лічу, що в Білорусі судов немає по політичних справах. Рішення приймає виключно Лукашенко.
5: У цій ситуації це його особисте рішення, і такого просуду, який він зараз зробив, вони не можуть відбуватися без його ніякого міркування. Тому це виключно політичний процес.
4: Мене судили за ніяку публікацію матеріалів, які мали хлусливу і клеветническую інформацію супроти Лукашенка. В цій ситуації я розглядаю цей суд як черговий просуд епохи Лукашенка.
3: Перед своїм завушним процесом Балкунець публічно звернувся до Лукашенка і силових структур, призвавши їх спинити репресії над білорусами і над їм особисто. Поводле політолога, їм треба подумати над своїм будучим і над будучим країни, бо кожен такий несправедливий політичний присуд – це присуд системи, створений диктатором. Ворог у нас один, гэта диктатура, таму трэба дамаўляцца і дыскутаваць, кажуць новыя сябры каардынацыйнай рады. У мінулую пятніцу выбарчая камісія зацвердзіла вынікі выбараў і пастанавіла, што няма прычын іх не прызнаваць. У каардынацыйнай радзе таксама новыя асобы. Анастасія Сверкова са спісу і «Еўрапейскі выбар» ацэньвае палітыку за мяжой як змаганне.
6: Калі мы нават кажуць за 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба. І таму казаць, што зараз неяк нам тяжэй, чым было раней, ну так не, мы заўсёды, у нас усё роўна ворог у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вот гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які у нас ёсць праблемы.
3: Іншая удзельніца спісу «Еўрапейскі выбар» – прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета, а цяпер яшчэ і сябра каардынацыйнай рады Аліса Рыжаченка прызнае, што крызіс ёсць, але нагадвае, што акурат каардынацыйная рада – пляцоўка для дыскусій.
7: Крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, які ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх розныя меркаванні. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай.
3: Перед сабой такія задачы ставяць дэлегаты 4-го склікання каардынацыйнай рады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама зараз 5 хвілін мінае пасля 7-ї беларусі, пасля 6-ї у Польшчы, 27-го да 28-го траўня адаб'ецца на наша надвор'е ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія распаўсюджваюцца з паўночнай Еўропы. Таму трошачкі менш будзе цёпла, а таксама зараз багата хмараў. А сама раніца тэмпература паветра плюс 14 у Лідзе Дагародні, 16 зараз у Беластоку, 17 у Берасці, ды 16 у Пінску. Вецер паўночна-заходні да парывісты. Температура паветра ў дзень сёння чакаецца плюс 19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Нагадва наша координати Білоруської радіорації 98.1 FM у Білостоку та їх Рудні, 99.2 FM у Бересі для Білоподрязки, де так само інтернеті rc.com напереді. Між іншим, збираємо інформації до коментарі. Нового дня, Кльоваска, будемо разом.

0: Так само, коли раніця, Білоруська радіо рація, ми працюємо наш ефір. Первіна в Україні відбулися. Рані їх тільки декларували, тепер показали ці декларації на практиці. Сьогодні Тихановський Володимир Зеленський напередодні зустрікалися у Києві на повістці як політичне питання, так і вельми особиста проблема білорусів, які залишаються на території України. У політичному плані візит Сьогодні Тихановського у Київ – це демонстрація виразного посилу, коментує політичний аналітик Валерій. Ярий Карбалевич.
1: Перші роки з початку війни політика Києва ґрунтувалася на тим, каб не провокувати, не зліти Лукашенку, каб не підштовхнути його до більш активного удзелу у Білорусі у війні. Тому до контактів з опозицією білоруською ставилися осторожно. Десь півгоди тому ситуація помінялася. Україна почала, можна сказати, такий політичний наступ супроти режиму Лукашенки, і він становиться все більш активним. Я б сказав, відбувається така психологічна атака на офіційний Мінськ. Гучать навіть погрози з боку і Зеленського, і інших офіційних особ. І ось у рамках такої нової політики відносно Білорусі і став ось цей контакт з Світланою Тихановською, з їхнім офісом, запрошення її у Київ. Тепер прийом у вищому рівні. Це означає, що Київ почав нову гульню на білоруському керунку, з'явилася стратегія, врешті-решт, з'явилася увагалі політика відносно Білорусі, і от у рамках такої нової політики стався цей візит.
2: Ви кажете, увагалі така більш агресивна політика, так, Києва відносно офіційного Мінську, де сидить Олександр Лукашенко, а це у сувязі з чим зв'язано? Бо, справді, раніше вони дійнічили по принципу не зливати Олександра Лукашенко. Про эту агрессивность, от якого моменту мы можем говорить, и что привело Украину для того, как, скажем так, поменять свою позицию, как вы думаете?
1: От якого моменту можна лічити десь з снежня минулого года, коли Зеленський поговорив по відеосувязі з політзняволеними, яких вивезли тоді з території Білорусі в Україну. Потім у студені була зустріча Зеленського з Тихановською, було запрошення офіційне у Київ. Потім, після цього, риторика Києва становилася ще більш активною. Тепер вона може набула такої кульмінацію. Чому такий поворот відбувся? Україна відчула свою силу, відчула те, що тепер Олександр Лукашенко навряд чи захоче ув'язуватися у війну з уліком того, як активно дійнічають українські дрони на всій європейській частці Росії. Коли в Росії вони льотають і бомбять перепрацовчі заводи, то в Білорусі тут увагалі це зробити легко. Вони ближе, і суперповітряна оборона у Білорусі не така, як у Росії, менше. І Лукашенко це так само розуміє. Тому Україна почала дійнічати з позиції сили. Можливо, що в Білорусі вона побачила неке таке слабе звіно у цьому хаурусі Білорусі і Росії. Ну і тому якби і сама дійнічає більш активно, і подключає до цієї активності і своїх союзників у Європі. І відчулось це телефонування президента Франції Макрона з попередженням Лукашенку. Інші активні дії, і у приватності ось цей візит з Тихановської, яку приймали у Києві, ну, як представника білоруського народу. І просто як представника демократичних сил Білорусі, а фактично з нею розмовляли як представника білоруського народ. У всякому разі такі нюанси дипломатично гучали під час цих перемог.
2: А як ви оцінюєте ось цей жарцик політичний Володимира Зеленського, який сказав, а Лукашенко казав про те, що треба поговорити з президентом України і Білорусі, і, коли ласка, я вітаю Світлану Тихановську, ми тут з нею розмовляємо. Ну, це так само у рамках ось цієї такої більшої смілості українського лідера?
1: Так, менавіто цей жарт, але, як відомо, кожен жарці тільки доля жарту. Сегіба, міністр заміжних справ, підкреслював, що Україна виразно одрознює режим і народ Білорусі. и что Лукашенко не представляет Беларусь. Тому Тихановскую запросили, как поговорить с ее по всех питаниях, какие тычутся Беларуси. Вот это довольно такая разное подкресливание того, в каком статусе Украина бачит Тихановскую. Это навод больше радикальная позиция, чем та, якую занимают теперь урады европейских краин у дочинения Тихановской.
0: Офіцій делегації демократичних сил у Білорусі в Україну триває з 25 травня. Ранні делегація вшанувала пам'ять білорусу, які загинули за Україну. Навідувач Чорнобильського АЕС зустрікалася з міністром заміжних справ України.
3: Раніця з рацією.

0: Итак, сама зараз 8 годин и 10 хвилин у Беларуси, 7-10 на годинниках у Польши. Декларация на папере, альбо якщо новенькі черговий раз обіцяють допомагати розвивати малий середній бізнес, да предприємства на сході Беларуси, де зараз ніводного прибуткового предприємства. 22 травня міністр економіки Беларуси Юрій Чоботар був у Іуйському районі Градянської області, де місцевих предпринимальників стимулював реалізовувати проекти для малих городов і сільської місцевості. Представниця по економіці і фінансах об'єднаного переходного кабінету Аліса Рижаченка прокоментувала це помкнення, де розказала про інструменти, які сьогодні мають білоруські чиновники.
1: Тут є два підходи. Перший підход – це розвиття на папери. Далі чиновники робить такі заяви, що вони зараз будуть розвивати малий і середній бізнес, і потім ти глядиш на офіційну статистику, де бачиш, що бізнесу стало менше, предпринимальників стало менше і так далі. І зараз є тільки статистика, наприклад, по студеню 25-го року, тобто нема той статистики за останній рік. Ми не бачимо нічого, яка ситуація з бізнесом, кількість бізнесу є і так далі. Але насамрешт, коли ми побачимо долю у ВВП, це каля 17% створює середній і малий бізнес. Це велізарна доля, і насамрешт чиновники повинні перш за все займатися тим, як розвивати цей бізнес. Але коли ми говоримо про регіони, ось це один шлях, коли вони просто зроблять нещо на папері, як, наприклад, Турчин робив зовсім недавно некий гід по інвестиціям, так само там шмат чого прописано, 50 сторонок, але нічого з цього працювати не буде. І інший шлях – це коли ось це розвиття буде відбуватися тільки до афілюваних персон, для яких будуть створити некі добрі умови для ведення бізнесу у регіонах, наприклад, будуть знижати для їх податки, чи створити некі економічні зони, чи давати їм колхози некі, чи землі за безплатно, і щоб вони там працювали. Але це буде створатися не для простих білорусів, які, наприклад, захотіли зробити бізнес, створити бізнес, а для тих, хто афілюваний до чиновників, до влади і так далі. Тобто тут є два шляхи. Коли б чиновників насамперед хвилювало те, що відбувається з бізнесом, і вони б не створали ті умови, які вони створюють зараз. А це репресії супроти бізнесу, які колись ти задонатив, колись ти там нещо написав у коментар нейких і так далі. Не робили б ті умови, які вони зараз створили для предпринимальників, як цю спрощену податкову систему знищили для предпринимальників і так далі. Тобто зараз умови тільки складняються для ведення бізнесу у Білорусі. Ніякого доступу до капіталу, ніякого доступу до працьованих так само рук, тому що у регіонах вельми складано з дефіцитом кадрів. Тобто кадрів нема, хто буде працювати. А де нема кадрів, там нема ніякого бізнесу. Тут шмат яких факторів, які можна було б створати, але чиновники дагэтуль нічого не створили. Кожен їх крок, гэта, на жаль, застається тільки нейкі декларації на папери.
2: Ну так, і на фоні того, що Лукашенко вот з'їздить у гэта асабліва у сходні регіони, Могилёвская область, Витебская область, говорить про те, що ось нарешті треба там наводити парадки і треба вирішати економічну ситуацію.
1: Про Витебскую область і Могилёвская, гэта так цікаво. Я зараз рыхтую реформу дзяржсектора, дзяржпрадприємства. І ми з моєю командою створюємо онлайн-платформу, де можна буде побачити пілотний проєкт спочатку стоп державних підприємств по різних областях і різної категорії, там стратегічні, інфраструктурні підприємства і так далі, усі державні. Коли ми збирали дадені по гэтым дзяржпадприємствам, ми збирали дадені по 700 підприємствам спочатку, і по гэтым усім підприємствам у Вітівській, Могилевській області ніводного нема підприємства, які створює прибиток. Ніводного. Конечно, там нечто надо робить. Там все. У мене даже нема слов, як гэта апісаць гэтую карціну, тому што тое, што адбываецца ў Віцебску і ў
2: Так а што яны могуць у тых вось варунках, у якіх ёсць, што яны могуць там зрабіць? Ну, вядома справа, што патрэбная вельмі глобальная рэформа. Што яны зараз вось з тым ресурсам, які ёсць?
1: Так, неабходна, канешне, даваць некія паслабленні для прадпрымальніку. Неабходна адпускаць цэны. Тобо, тое рэгуляванне цэн, якое працуе з 22-го года, таксама велізарны фактар, які душ тычыць прадпрымальнікаў і бізнес. Таму што бізнес, калі ён працуе, напрыклад, і мае маржу, якая не пакрывае тыя издержкі, якія растуць з кожным годам, з кожным месяцам, ну навошта тады весці гэты бізнес? Навошта яго развіваць, калі ён не развіваецца ў такіх умовах? І калі ты не маеш магчымасці зарабляць, а бізнес, што гэта такое? Гэта тое, што табе дае магчымасць зарабляць грошы. Бізнес робіцца, каб зарабляць грошы, каб максімізаваць гэты прыбытак. Калі гэтага ты не можаш рабіць, навошта тогда рабіць бізнес? Вось першы крок, можна адпусціць гэтае рэгуляванне, адмініць. Потым зрабіць паслабленне па падатках для прадпрымальніку, каб яны не збеглі ў шэрую зону, каб не плаціць гэтыя падаткі, а наадварот, знісці падаткі, каб яны прыйшлі і плацілі. Пусть менш, але к вам прыйдзе больш прадпрымальнікаў, каб плаціць гэтыя падаткі.
0: І тут толькі дадам нагадаю, у беларускай агульнай эканамічнай, у беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская краявая вобласць маюць найменшую долю па ВУП краіны ды самыя нізкія заробкі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.

0: Раніца середа, коли Білоруська радіорація зараз докладна. 15 хвилин застається до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Світлана Тихановська і президент України Володимир Зеленський 26 мая зустрілися в Києві під час міжнародного саміту городів і регіонів. Перелічуючи гостей форуму, Зеленський під час своєї промови відзначив, що Білорусь удільничає в такому форматі упершиню. Цитую, Лукашенко сказав, що вже час зустрітися президентом України і Білорусі. Зеленський зробив паузу і поглядів у залу, заусміхавшися. І цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Ради вас бачити, Світлана. Светлана Тихановська виступила з промовою одразу після Зеленського. Ми, білоруси, так само несемо відповідальність за те, що відбувається в Україні. Але я прошу вас поділяти злочинний режим Лукашенка, який служить Росії, і білоруський народ, який стоїть разом з Україною. Многі білоруси вже допомагають Україні, як доброохотники на полі бою, як партизани, які чинять саботаж супроти російських військ, і оферуючи гроші на українську армію, відзначила вона. Пізніше відбулася зустріча Тихановської і Зеленського за зачиненими дверима. Безумовно, візит Тихановської у Київ і зустрічі там на найвищому рівні може назвати, по-перше, великим політичним поспіхом команди Тихановської, а по-друге, красомовним свідченням сьогоднішнього ставлення України до режиму Олександра Лукашенка. Після початку повномасштабної війни відносини поміж українськими політиками і білоруськими демократичними силами за межою були складаними. У Києві многі глядели на Білорусь перш за все як на територію, откуль ішов наступ російських військов, а на білорусів як на людей, які нічим не заперечили агресії і диктатури. Сьогоднішня зустріча означає, що Київ нарешті визначився. Поміж білоруським громадством і білоруським режимом по українському баченні є розниця. Те, що білоруські демократичні сили і громадськість доказували всі ці роки війни, нарешті було зафіксовано на офіційному рівні. Україна все ж відділяє білоруський режим від усіх білорусів. Одночасово гэтая сустрэча – элемент психалагічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашэнку. Мы назіраем, што Кіев все больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску і асабіста Лукашэнкі. Украіна апошнія паўгады змініла сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыі на дзеянні Беларусі, такія як размещэнне ядзернай зброі, размещэнне арэшніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіяй тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэтыя дзеянні, мякка кажучы, можна назваць неаднаразовымі і недружалюбнымі крокамі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. У 22-23 годах в Украине из неких загадковых для меня причин еще иставала надея, что Лукашенко будет трыматься хотя бы в межах неутягивания. Але теперь у Киеве все меньше верить его здольность альбо ожидание дистанционоваться от Кремля и ягоную махчимость не выконать загад Москвы, коли таки все ж поступить. Днями і Зеленські, і інші українські офіційні особи видали доволі виразні попередження Мінську. Коли білоруська територія знову буде використана як плацдарм для наступу на Київ або інші регіони України, Білорусь на гэты раз уже не буде сприйматися просто як невинний саудільник, а стане самим справжнім удільником і, відповідно, легітимною ціллю для удару в отказ з боку України.
1: Політика з Віталем Циганковим.
3: Радіо Рація.
4: I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck.

Декларно перезри хвилини на війну нашим ефірі. США хочуть скоротити свій військовий уділ у НАТО. Такі ось ідеї зараз хочуть. Розбираємося з гадими інформаціями, з гадими ідеями. Наперді у новинах. Ну, так само чергове коментарі до інформації односно візіту Світлани Тихановської у Київ. Запрошую вас на новину. Я не ось уже не у забаві, а обов'язково прохочуть у нашому ефірі. Гадя Білоруська радіорація. Будемо разом.

0: Для информации выдания Вашингтон уже поведомил хаурусникам про планы изменить удел у системе НАТО Force Model, якую створили после початку полномасштабной войны России супроть Украины. США могут меньше використовывать стратегичные бомбардировщики, прикладно на третину скоротить колькость знищальников, а так само поменьшить присутность своих эсминосцев. Американские подлодки, як поведомляется, увогуле больше не будут уваходить у систему сил НАТО. А кроме того, Европа повинна будет самостоятельно забеспечивать развитие ведвальные беспилотники. При этом у Вашингтоне подкресливают, США заховают ядерное стримливание и в выпадку Великой войны протягнут оборонять союзников по НАТО. Але на первом этапе основную отказность за оборону Европы повинны будут взять на себе сами европейские краины. Светлану Тихановскую у Киеве сустракали навод лепе, чем у некоторых европейских столицах. По выниках визиту белорусской демократичной лидерки, гэта зауважил у нашем эфире политичный аналитик Валерий Карбалевич. И он проанализовал и агульные подходы Украины до белорусской политики, якія кардинально змянилися.
1: Ситуация поменялась. Украина почала таки политичный наступ супроти режиму Лукашенки, и он становится все больше активным. Я бы сказал, отбывается такая психологичная атака на официальный Минск. Гучат навод погрозы с боку и Зеленского, и інших официальных особ в рамках такой новой политики. Стався этот визит.
0: Супольность обмерковывая и выказывание у Владимира Зеленского, які уже охарактеризовали як политичный троллинг, и он выказался о президенте Беларуси и пригадал и Лукашенко, и Тихановскую.
2: Нещодавно Лукашенко сказал, что президент Украины та Беларуси вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
1: Это жарт, але, як відомо, в кожному жарті тільки і доля жарту. Сегіба, міністр заміжних справ, підкреслював, що Україна виразно відрознює режим і народ Білорусі, і що Лукашенко не представляє Білорусь.
0: Визит делегации демократичных сил Беларуси в Украину триває с 25 травня. Ранее делегация ушановала память белорусов, которые загинули за Украину, наведывала Чорнобыльскую АЭС, встретилась с президентом и министром замежных справ Украины. Подчас штогодового шоу дрону у Сіднеї амаль 90 апаратов одночасово упали в воду. Інцидент відбувся над городской бухтой. Поводле організаторов, 89 дронов раптовно стратили керування праз непропадбачної технічної проблеми з радіочастотами. Після здарення два наступне повітряне шоу відмінили. Мусульмане Польщі, у тим ліку татари з Подляжського регіону, відзначають Курбан-Байрам – одно з головних мусульманських святов. Святочні молитви проходять у історичних мечетях у Бахоніках, Крушинянах і Білостоку. Менавіта гэтае місце лічиться центром татарской супольності у Польщі. Після ранішньої молитви вірники проводять свято у сімейному колі. Курбан-Байрам довжиться некілька днів. Основною часткою свята з'являється ритуальне ахвяроприношення живёли. М'ясо традиційно ділять поміж сім'єю, близькими тими, хто має потребу. Поводле оценок Мусульманського релігійного союзу Польщі, в Україні живе каля 5 тисяч мусульман, більше з їх татари, і прикладно 60 тисяч мусульман усього, включаючи заміжних студентів і резидентів. Курбан-Байрам у Подляші – гэта не тільки релігійне свято, але і частка шматвякової татарської культурної традиції регіона. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Ну, так само зараз а саме раніцы, дастаткова сонячна на Гарадзіншчыне, ды так само на Беласточчыне, больш хмараў на Берасцішчыне, але ва ўсім памежжы сёння парывісты вецер. Тэмпература паветра зараз плюс 14, у Лідзе 15, у Гародні 16, у Беластоку 18, у Берасці ды 17, у Пінску. Пад Берасцішчыну падыходзяць з тэрыторыі Украіны дождж, і вось там такія ападкі магчымыя нават і навальніцу. у паўднёвых частках нашага памежнага рэгіёну не выключаюць сёння сіноптыкі. 17-19 у такіх межах у дзень сёння будзе вагацца тэмпература паветра. Вецер, як ужо сказаў, парывістым, паўночна-заходнім. Атмасферны ціск каля нормы будзе павышацца.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацией.
4: Тут у Судебёрскага радіорація паранішому Влада Гриньовський щиро вас вітаю, де запрошаю у чергову годину. А так само пригадую наші координати. Ми грам 98.1 FM у Білостокуди Гарудні, 99.2 FM у Бересілі Білоподрезки, де так само інтернеті rc.com. Наперді обов'язково з вами разом у нашому ефірі. Повітаємо гостя.

0: Маса з грацией.
1: 9:10 зараз у Беларуси, 8:10 адекватный час у Польши. Наперде мне с нами гость у эфира Белорусского радио «Рация». Пытание тиску на уладу в Минску под керівництвом Александра Лукашенко просто санкции, меркование подоходы розные, тиснуть альбо домовляться. Кабинет Зорана Тихановской призывает до взмаснения санкций. Например, лидер «Вольной Беларуси» Зенон Позняк с супротем на крединшеве. Тема зим обмерковала Алина Андреевич.
2: Гость рации.
3: Зараз много говорить про узмацнение санкций одна частка белорусов, а вы кажете постоянно,
4: что треба сдымать санкции. Дык.
3: Треба сдымать санкции полностью, те не частково. И что вы скажете на этот куб? За что? За какие санкции? Або снять с усим под нуль вы выступаете?
5: Треба снять экономичные санкции, которые шкодят народу и державе. А индивидуальные санкции супрот чиновников и супрот тех злочинцев, которые знищают народ, то эти санкции повинны застаться.
3: Ну, вот, например?
5: Ну, например, Шейман, люди, которые керуют Губазиком, министр Тертель и вся эта публика вокруг Лукашенко. Хай они там вокруг его и сидят, их не треба пускать за межу. Им треба давать можливість займатися бізнесом, гандлем за межою. Санкції супроти взятих повинні залишатися. А потім ці люди пойдуть по суду вольної Білорусі.
3: Напевно, і самого Лукашенко, так само його сімейство, треба обкласти санкціями.
5: Ми не знаємо, який буде його льос Лукашенко, але коли він залишиться живий, і коли Білорусь буде вольний, то він, безумовно, пойде під слідство і пойде під суд. У цьому можна не сумніватися. Він дуже шмат зробив незгодних з Конституцією злочинств. Ось. Але у демократичній країні це все треба юридично доказати. Тому суд повинен бути по Білорусі. І судити його повинен ніякий не Гаага, а білоруський народ і білоруський суд. Тому що цей суд повинен бути ще наукою для всієї нації. Всі білоруси повинні будуть бачити, слухати, що відбувається. Все повинно бути це виявлено, що відбувалося, як знищали людей, знищали культуру. Вся нація повинна це ведати, щоб більше цього не повторилося. Тому суд над Олександром Лукашенком, коли він залишиться живим, повинен быть обовязково, и я его повинен судить нации, я повинен судить Беларусь.
3: Скажите, коли ласка, вот зараз отбылися это ядерные вучения Беларуси и России на территории Беларуси. Ти это есть погроза ядерного удара по Европе, типа Украине нашей соседцы?
5: Нет, это рутинная зява. Такие вучения отбывались и ранее. Только теперь они трошки больше, и сделали шмат верхов из этого, как наполохать Захад, не полохать Украину. Ну и, в певном сенсе, проследовать свои меты московские. Так что сделать из этого некие далеко идущие высновы не варто. Але треба розуміти у этой ситуации стратегию Москвы. Вот обов'язково. На випадок, коли ситуация в Москве буде дрянною в воєнним стані, не виключено, що гэта публіка грибовська може хапіцца за атомною зброю. І наколькі я ведаю москалёв і спосіб їх на мислення, то яны думають про такі плани. Только для їх вельмі важно, каб ядерний удар почався з другої країни. Кап'яни засталіся цілі. І тому вся політика, яка йде вокруг Білорусі, бицем там орешник завезли, бицем там зброєю, бицем то, бицем там в ученні. Усе то підрихтовка громадської думки і пробні шарики, як затягнути Білорусь у ядерне коло. Каб з боку Білорусі у випадку ситуації полетіли атомні бомби. Тоді атомні бомби полетуть назад у Білорусь, Білорусь буде знищена, а Росія залишиться в білих пальчатках. Ось гебовська метода Путіна і всі його кліки. Покуль що, вони ще нічого, як кажуть, не зробили. Ось, але такі плани у них є, і вони працюють у цьому сенсі на працівку громадської думки. Ось це треба розуміти.
3: Скажите, коли ласка, ось, коли Лукашенко заверил, что не, он не будет воевать с Украиной, он готов на перемовы, але это уже звучало в 22-м году. Ці не есть это, как бы, передумова того, что повторится 22-й год?
5: Не треба нічого серйозного сприймати, що говорить з Лукашенко. Абсолютно. Її справили дипломати, правили перемовив, і вони відбуваються не на публіку, не на жовтою пресою, не на всякі там заяви, які на завтра ж робляться, кажуть, непопулярними. То, що він каже, це не має ніякого значення. Про день він може говорити друге. Серйозно тут тільки те, що зацікавилася Америка. Серйозно тут тільки те, що президент Трамп зацікавився цією ситуацією, і не випадково, тому що до Трампа білоруські національні сили зверталися не один раз, приводили свої доводи, а тим, що треба відхилити економічні санкції, що повинно бути визволення політв'язнів, говорка йшла про інвестиції і так далі. І Америка цю політику проводить, і при тим поспіхово, тому що сутність у тим, що американська політика, і на високому рівні, це на порядок вище, ніж політика Європи. І вони розуміють, що на сході Європи повинна бути Білорусь незалежною державою. Інакше тут буде Росія. Америці це не потрібно. Це Європі не потрібно. Але Європа це не розуміє. У них просто нема поняття. Так от, Америка проводить об'єктивно зараз таку політику у своїх геополітичних інтересах, які сприяють білорусам, які привели до того, що сотні політв'язнів були визволені, що обміняються певні санкції, народу буде легше. Окремо того, повстає питання, і вже воно вирішається, як в'язнів, яких визволяють, не за межу вивозили, а покидали у Білорусі. Постає питання, як спинені були репресії. Це питання часу, це об усім говориться. Потім буде питання інвестицій і так далі. Тому зараз ми тільки повинні дякувати демократичній Америці, дякувати президенту Трампу, що вони проводять політику, яка сприяє нашому білоруському народу. І Лукашенко тут нікуди не дінеться, йому нема куди діватися. Тому він буде старатися не підтримувати відносини, навіть не глядячи на те, що Москва йому це буде не дозволяти. Тут зникає вельми така ситуація конфліктна, але тим не менш, вона дійнічає у інтересах Білорусі. І саме важливе, що відбулося недавно, це фестиваль надія. Це дякуючи американцям відбувся великий фестиваль протестантів у Мінську. Десятки тисяч верників прийшло, співали хвалу Богу по-білоруську. Це велізарний духовний прорив, тому що тільки духом наша нація переможе гэтую навалу духом, культурой. І ось навіть у таких тяжких моментах Америка притягнула нам руку. І гэтый фестиваль – великий знак, що повинно бути духовне адраджэння нації. І оно приведе до нашої перемоги, до свободи Білорусі. Оно приведе до свободи, якую усе ми чекаємо.
3: Що б ви сказали на той факт, що відправив Трамп 5000 жовнірів у Польщу. Як ви можете це підтлумачити? 5000 – це не так і шмар. Але ти не маєш.
5: Це не має ніякого значення. Це внутрішня справа Америки. У Німеччині 36 тисяч американського війська. І вони частку 5000 перекинули у Польщу, тому що стратегічні умови вимагають це робити. Польща зараз найбільш надійний союзник Америки. І, до речі, найбільш надійний союзник Білорусі. Так що це не те питання, з якого можна зробити глибокий вивід. Це внутрішні американські справи, народи справили.
3: Коли, наприклад, все ж таки ризикне ударити атомною зброєю Росія по Україні, що тоді буде?
5: Я не знаю, що буде, поки що такої можливості нема. І така вірогідність 0,001%. Це пусті гадання, але люди воєнні повинні на будь-який випадок, навіть найвірогідніше, бути готовими. Як це робить воєнні, я не знаю. Як би робив я казати не буду, бо це не має ніякого значення.
3: Ось мене ще так само тривожить той факт, що міліціянти зараз распаўсюджваюць звесткі, што Польша збіраецца нападаць на Беларусь.
5: Гэта звычайная прапаганда лукашыцкая і маскоўская, рабіць з Польшы ворага. Это звычайная прапаганда, рабіць з НАТО, рабіць з Амерікі, рабіць з Польшы. Тут зразумела, тут нічого нового нема абсолютно, каб тримати у напруженні білорусів, що їм тут ніхто погрожає, і тому гэти бандюки, якби їх от оховують тут. Це стара глупая політика, ось, яка ну, небезпечна тим, що нема альтернативної думки. Усе знищено. І телебачення свободне, і друк, і навіть інтернет. Тому все, що вони кажуть, люди слухаються і думають, хто його знає, може, це так і є. От в цьому тільки небезпека. Тобто бандюки, які дійнічуються, спілці, що там, вони можуть сперечатися. От то нічого не змінюється. Абсолютно. В цю політику, яка проводить Америка, все вільно важно народ урятувати, народ підтягнути, щоб вони могли і виїжджати на Захід, гандлювати, щоб відкрити межі. Це все не потрібно. І спиніть тягники, і спиніть автобуси, нове щось робиться. Для Лукашенка це абсолютно нічого не дає. Абсолютно. Для його будь-які економічні санкції, режим заховається. А будуть проблеми, Путін йому відкине там пару мільярдів, тому що вони кожен день мільярд отримують. Тому це просто помилкова політика з такої Європи. А Америка тут якраз розуміє, що поступово, і вони хочуть білоруський народ відтягнути від цього бедламу. От те, що вони домоглися фестиваль протестантський, іначе надії, це якраз і говориться об тим, що вони хочуть, щоб білоруський народ вернувся до Бога, до цивілізації нормальної. Це велізарніше, тому в Америці повинні бути вельми вдячні.
4: Дякую ще, господар Зянон.

0: Пятница с рацией.
1: Перегора зараз затвориться по ухадине до 10 градусов до 9 у Польши. Зараз переважає перемінна облачность у нашем поміжному регіоні, что когда значит больше сонца на Галичині, да так само на Хародинщині, больше хмарів на Берестівщині, лікаря хмари цяком дня. Буду так само розповсюджуватися и на Білосточчині, и так само між іншим на Хародинщині з'явиться сьогодні у день. Так само пориви вітру чекаємо другої половини дня, коли вітер навіть є ще узмацнится. Ён полночно-заходні, де пориви до 15-20 метров за секунду, робить он повітря холоднішим. И отчуваться будет температура повітря як нижейшая, чимсьте на термометрах. У день чекаем плюс 17-19, ну и так само зараз плюс 14 у Лиді, 16 у Харудні. 17 у Белостоку, Волковиську, Дихайнузе, 17 у Берості, у Кубрині, 17 у Пінську. Атмосферний тиск каля норми, ён буде повышаться, але зовсім незначно. Напереді 28-29 травня адаб'ється уплыв фронтальних розділів холодних повітряних мас, які поступають з півночі Європи. Напереді у нас чекається облачне з проясненнями надвор'я. Ну, ось, кривацька, коли глядіть, завтра плюс 17, у п'ятницю плюс 20, плюс 20 так само у суботу, але у суботу до неділю більша вірогодність опадків. Сьогодні, до речі, вона так само есть, але, як розказати, меншая вірогодність опадків.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у ефіри новини спорту, при мікрофоні Юрась Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про апошнє спортове події у Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Учора були згуляні заключні матчі групового етапу 89-го чемпіонату світу по хокеї у елітному дивізіоні. У групі А Венгрія була буйно розгромлена Латвією з ліком 1-8, США перемогла Австрію 4-1 і Швейцарія перемогла Фінляндію з ліком 4-2. У групі Б Норвегія перемогла Данію з ліком 4-3 у овертаймі, Швеція перемогла з ліком 4-2 Словакію і Чехія заступила Канаді з ліком 2-3. Таким чином визначилися всі удільники стадії плей-офф. Швейцарія, Фінляндія, Латвія і США вийшли у 1/4 фіналу з групи А, а з групи Б вийшли Канада, Норвегія, Чехія і Швеція. Причим для норвежців гэта перший виход у плей-офф з чемпіонату світу з 2012 года. А Швейцарія пройшла увесь груповий етап со 100% виніком, вигравши 7 матчів 7 у основний час с розницей забитых и пропущенных шайбов 39-7. По выниках группового этапа элитный дивизион покинули Великобритания и Италия. За выход у полуфинал турнира завтра позмагаются Швейцария, Швеция, Канада, США, Финляндия, Чехия, Норвегия, Латвия. Учора 28-годовая белорусская первая ракетка света Арина Соболенко выиграла стартовый матч на открытом чемпионате Франции по теннису Ролан-Гарос. У 1/64 финала турнира «Великого шлема» она прошла 51-ю ракетку гешпанку Джессику Бусас-Манейра с ликом 2-0, 6-4, 6-2. Соболенко сдобыла 28-ю перемогу в сезоне и 8-й раз запар вышла у других круг Ролан-Гарос. С початку 2025 года на «Великих шлемах» Соболенко соступая по перемогах только Янику Синеру и Карла Солькарасу 30-31. У другим крузе за выход в 1/16 финалу она сгуляет с 67-й ракеткой француженкой Элизой Жакмо, якая выиграла в матче первого раунда у 149-й ракетки чешки Линды Фрухвиртовой с ликом 2-0, 6-4, 6-3. Соболенко и Жакмо сгуляют завтра. Ранее теннисистки у WTA туры ни разу не сустракались. Призовый фонд Ролан-Гароса складает 29 137 500 долларов. 60-годовый белорусский футбольный специалист Олег Кубаров покинул посаду головного тренера молдавского «Зимбру». Про это поведомил «Медиаспорт». Как означает крыница, баки вырешили не протягивать працовную домову. Кубаров узначалил команду в червене 2025 года, провел с ее 39 матчов. Под его керовництвом «Зимбру» завоевал бронзу чемпионату Молдовы, а так само вышел у финал Кубка Молдовы, где проиграл «Шерифу» с ликом 0-2. Прошли матчи заключного тура чемпионату Болгарии по футболе. Софийский ЦСКА на поле суперника проиграл Лудогорцу с ликом 0-1. Белорусские легионеры гостей, брамник Федор Лопоухов и пооборонца Макс Ибонг провели весь матч. ЦСКА 1948 на своем стадионе сгулял ничью 0-0 с Левски. Оборонца господаров Егор Пархоменко так само провел на поле усе 90 хвилин. У выниковой таблицы ЦСКА 1948 с 67 очками финишевал на другом месте и выступил у набори до Ліги конференцій. А ЦСКА з 63 балами став четвертим, але як уладальник Кубка країни згуляє в кваліфікації Ліги Європи. А тим часом Міжнародний центр спортових дослідувань опублікував рейтинг брамників у зрості до 23 годів, які отримали більш за усе гульньової практики за останній год. При підліку улічувалися хвилини, проведені у офіційних матчах як на клубному зровні, гэтак і за національні зборні. Білоруський голкіпер Софійського ЦСКА Федор Лопоухов розмістився на 6-му радку рейтингу. За улічені 365 дзён ён провів на полі 3870 хвилин. Стільки ж хвилин адыграў і англічанин Джо Уитверт з Экстер Сіті, який поділив з Лопоуховим гэтую позицію. Лідером спису став бельгійський брамник Майк Пендерс, який представляє французький Страсбург, у активі якого 5081 гульнявая хвилина. У тройку самих гуляючих молодих голкіперів так само увайшли англічанин Джеймс Біду з Бірмінгема 4320 хвилин і чех Ян Коутни з Сігми 4313 хвилин. Портал Трансфермаркт обновив ринкові кошти футболістів, які виступають у чемпіонаті Болгарії. Зміни закранули і білоруських легіонерів. Оборонця клуба ЦСКА 1948 Єгор Пархоменко додав у кошти і тепер оцінюється у 700 тисяч євро. Голкіпер Софійського ЦСКА Федор Лопоухов подорожав одразу на 500 тисяч. Новий трансферний кошт брамника складає 2 мільйони євро. Змінився кошт і у пауборонця армійців Макса Ебонга. Тепер він оцінюється у 1 мільйон євро. У той же час ціна на оборонцю Софійського Славі Володимира Медведя засталася на ранішому зровні і складає 100 тисяч євро. Австрійський тренер Рейнхард Гесвайнер узначаліць мужчинскую зборную Беларусі по біатлоні з сезона 2026-27 годов. Ён уже проводіць перший збор з беларускімі біатланістами, які завершыцца 28 травня. Разом з ім у працы удзельнічае дзейны тренер команды Роман Сініченко. Означається, што падрыхтоўка праходзіць по плані Сініченкі, тады як австрыец знаёміўся са спартоўцамі і ўваходзіў у ролю будучага настаўніка команды. Чакаецца, што контракт з Гесвайнером падпішуць у канцы травня. А чэрвеньскі тренировочный план будет складаться уже новый головный тренер. Сінченко при этом повинен перейти на іншую посаду. Ранее Гесвайнер уже працевал у белорусском биатлоне с 2020 по 2022 год. И он узначаливал жоночую сборную Беларуси. В этот период Ганна Сола здобыла перемогу у спринте на этапе Кубка Свету у Хохфильцене у снежни 2021 года. Австриец покинул Беларусь весной 2022 года после отхиления белорусских спортовцев от международных споборництвов. Банк Шотландии выпустил лимитованную серую банкнот номиналом 20 фунтов, что складая крыху больше за 23 евро, присвеченную выходу национальной сборной на сёлетний чемпионат света по футболе, поведомляя BBC. Дизайн банкноты смещая выяву, натхненную голом по оборонце Скотта Мактоминея ударом про себе у отборочном матче супред Дании, який стал ключевым моментом у перемозе Шотландии с ликом 4-2 и забеспечил команде путевку на турнир, первую с 1998 года. Усяго было выпущено только 100 экземпляров таких банкнот. Частку з них разыграюць праз аукцыёны і латарею. Астатнія будуць даступныя на спецыяльных мерапрыемствах у Эдынбургу і Глазга. Сабраныя сродкі ад продажу накіроўваюцца на падтрымку дабрачыннай арганізацыі «Крызіс Скотланд». Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
2: «Спорт-экспрэс»

Такі реклами ось уже через 5 хвилин на війну нашому ефірі. Більш за 150 чоловік у Білорусі оштрафували прес дрони. Ми про подробізні розповідемо обов'язково наперед на наступні години. Ну і так само Росія.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Россия пригрозила Армении спынением льготных поставок газу. Больш за 150 человек у Беларуси оштрафовали праз дроны. У Слуніме двухгадовое дитя выжило после падения из окна 5-го поверха.
2: У студии на виноже Лика Рельковская.
3: Гэтай ночью отбылася массированная атака дронов по шэрагу объектов на территории России и на оккупованных территориях Украины. Поводле российских крыниц дроны атаковали то ОПСЕ, Таганрог, Воронеж, Донецк и объекты у Крыме. У ТАПСЕ поведомили про удары у районе нафтоперепрацовчага завода и про моцное узгарание после атаки. У Таганрогу, поводле мясцовых пабликов, дроны могли потрапить у будинок авиаремонтного завода, после чего там так само узник пожар. У Воронежа поведомляется про выбухи у районе авиабазы Балтимор. Официально подтверджені масштабу и выника удару с российского боку покуль отсутничают. Россия пригрозила Армении спынением льготных поставок газу и нафтопродуктов на фоне сближения Еревана с Евросоюзом. Про это поведомляют The Moscow Times и Коммерсант. По водле выданию, Министерство энергетики России накировало армянскому боку лист, у яким попередила, коли Армения протягнет курс на евроинтеграцию, Москва может припинить або скасовать погодненні об беспошлинных поставках газу, нафтопродуктов и алмазов. Теперь Армения амаль цалком залежит от российского газу. На фоне этих падеев у Армении все равно протягивается сближение с Заходом. У минулом годе Украине приняли закон об початку процессу евроинтеграции, а так само активизовались супрацовництво с ЕС и Злученными Штатами. А кроме того, Ереван и Вашингтон подписали погоднение об стратегичном партнерстве. У Беларуси больше за 150 человек оштрафовали за незаконный оборот дронов. Такие дадзеныя приводит Генеральная прокуратура. У Беларуси теперь дзейнічаюць жорсткія правила для грамадзянскіх беспілотнікаў и авиамоделяў. За незаконны увоз, захоўванне, продаж альбо выраб дронов пагражае штраф с конфискацией техники. Большасць выпадков звязаная менавіта с незаконным увозом дронов у Беларусь. У Генпрокуратуры папярэдзілі, при паўторным парушэнні на працягу года уже можа наступать криминальная адказнасць аж до 2 гадоў позбавления воли. У Беловежі почала працу міжнародная науково-практичная конференция, присвячена ренатуралізації рек, боротьбе з водним кризисом і адаптації до змін клімату. У межах перших сесій конференції були представлені проекти, зв'язані з відновленням водних систем Беловежської пущі, у тим ліку вертання натуральних гідрологічних процесів у басейн ріки Нарока. Представниця Франкфуртського зоологічного товариства Моніка Катуляк підкреслила важливість уділу Білорусі природоохранных организаций.
4: И то есть проект, который скалует działania ПТОПу wcześniejsze oraz działania APB, Organizacji Ochrony Przyrody, Ochrony Ptaków w Białorusi, działania mojego kolegi Wiktara, działaniach w Białorusi i o działaniach planowanych w tym projekcie. Sukcesem jest samo to, że zaczyna się ten projekt, że zebraliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie.
3: Конференция у Беловежі протягне працу у полявым и дискуссийным формате сегодня 27 травня, включающая презентации выников проектов по обновлению рек, торфяников и натуральной ретенции воды. У мероприемства дзейнічаюць навукоўцы, представники державных институций, экологичных организаций и эксперты у сферы водного кирования с Польши и региона. У Слуніме двухгадовое дитя выжило после падения из окна 5-го поверха. По водле звестак медыку, девчинка спочатку была у тяжким стане и трапила у реанимацию Гарадзенской областной дитячей больницы. Там она провела 2 суток под наглядом врачов, после чего ее стан полепшился. Лекар отзначает, что дитя отрымало переломы обедвух ног. Выпадок называют судом. Девчинка приземлилась на мягкий газон каля дома, что, верогодно, выратовало ее житё. Следчий комитет проводит проверку обставленного инциденту. По водле попередней информации, мати на момент здарення знаходилася на кухні, а дитя засталася без нагляду і змогло добратися до відкритого окна. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта були новини, а зараз надвор'я.
2: На Роксану сьогодні і завтра ми опинаємося з вами у зоні прохолодного північноєвропейського циклону, який несе з собою трошечки відчувальне таке травінське похолодання. Температура повітря сьогодні у день чекається у нашому поміжному регіоні, Кривоска плюс 17-19. Ну і, власне кажучи, зараз по крисі повишається температура повітря 15 зараз у Ліді, 16 у Гарутні, 17 у Бістоку, Дихайнуці, 17 у Вукавиську, 17 у Бірості, у Кубрині, 18 у Пінську, на Бірастіщині більш хмарів, і цього дня хмари будуть трошки розповсюджуватися. Повночно-заходній вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду, особливо другої полові дня, де атмосферний тиск зараз каля норми. У студії Білоруська радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.
2: Я на гэта тэмы не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы, ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку маўважаты.
3: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў сейнах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады маўважаты запрасілі на выставу у
4: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
5: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання, праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі. І адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таціна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
3: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такі даўнія мары, даўнія размовы, ўсё вылілася ў гэтую выставу. Я хацела кароценька сказаць пра тое, што як я пазнаёмілася з творчасцю Мангажаты. Я была ў гасцях у гаспадарства Ваўрунюкоў, і яны мне паказалі фотаздымкі, як маглося прыязджала да іх, і як там была выстава аднаго дня. Пасля яны паказалі фотаздымкі з адкрыцця выставы, і я кажу, чаму вы мяне не паклікалі, я хачу быць там. І пасля Коля мяне кліча, што ў сейнах будзе прыкладна год таму, так? Год таму была выстава у Малгажаты.
6: На Маюку.
3: Так, я сабрала дзяўчатаў сваіх, вот адна з іх дасядзіць вэрце. І мы селі на машыну і паехалі на адкрыццё выставы. І вы настолька былі зачараваныя гэтай вытанчанасцю, гэтай такой шчымлівасцю. І адразу нарадзілася ў нас такая мара прывезці Малгажату сюды. Яна пасля раскажа пра сваю творчасць.
6: Сама родам з Бецка пад Ласкаха. Цяпер працую ад многіх лет, 25 чи 6 працую за студентами Варшавской мастацкой академии в Варшаве. Займаюся мастацтвом сучасным. Вельми люблю тканину, станковую графику, живопис. Эта праца пачалася от того, что мне вельми хотелось что-то сделать, как бы такой гест солидарности с, как бы, то, что робилося на границе польско-белорусской, чили праца про кризис миграционный. Але вядома, теперь кризис миграционный есть в разных странах и в разных местах на świecie, ale тут конкретно хотела się мне зробить coś на эту тему, тому что я якби śledziła вельми много информации в интернете, як это усё проходило, читала вельми много книжек на эту тему, як я почали так якби писаться на бежонцо, но якби у этом часе писали się, так? Например, есть такая книжка Миколая Гринберга «Jezus umarł w Polsce». Это rozmowy с людьми, як я помахали на границе с активистами, але, например, потом оказалось, что, как я приехала на Białostoczyn до своих дядов, яких николи в жизни не познала, подошла до меня на могилках такая женщина и сказала, вы знаете, где могила этого мигранта? Я даже удивилась, что тут мигрант на православных могилках. Оказалось, что это Иисус, как бы знахаловка книжки, похованный właśnie на Białostoczynie, можно сказать, при церкве, там, где лежат мои дяды. Так что якби гэты гісторії так усё сплатаюцца. Но в кожным разе хацелася мне зрабіць, ну, такі гэст выконаць, бо, ну, власне, як памахаць? Ну, я маху якби мастацтвам займацца, так маху якби гэту працу вазіць і якби цэлы час прыпамінаць, што гэты крызіс міграцыйны ёсць і што такі непокуй на свеце ёсць, попросту, так? Што маем вайну за мяжой і што якби тэн непокуй цэлы час ёсць. І мне хацелася якби той непокуй паказаць у этой працы, але не так дословно, только хотелось, каб каждый odbiorca znajszął tam takie właśnie pachowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład, nie wiedzą tam, bacinki u poli. A czemu na przykład tej młodej żanczyny krow z nosa lecieć? Na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolor i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
7: Wspólność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą obecność. I jak objednować z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden drugiego. U nas u każdego swoja historia. Zupełnie różne historie białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I mknie się do tego, jak spostrzegać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną czastkę, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest samy fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy uważatej. I to wiemy ważne, jak tak samo i tutaj było rozumienie, że to dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozpowiadać pro to, że nas balić, że nas chwaluje, że nas cieszyć, co do nas jest ważnym. I oddam głos małżacie, chociaż Kapiona rozpowiada o się pracy. To tutaj zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczem film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, że ten film Małgorzata rozpowiedzie, czy ja chyba historia, i ona związana z Mięską. Ta czastka mocna z Mięską i z Małgosiaj. Ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali cały wystąpku, ale jeszcze ta nie usio, kiedy wychodziliby u muzei i kiedy będziecie spuskać się uniz, tak samo z muzei. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u Kalidory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassu ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. To tak samo ważne, jak poglądzieć na tę pracę w kontekście tych prac, jakie ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
6: Jest licej z białoruskiej mowy na nauczanie w Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza. Tak samo ważny człowiek tu dla Litwy. I tak samo jest jeszcze jeden licej z białoruskiej mowy na nauczanie u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że to pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Sustraka, tak, tak. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa dwa rody. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Tak, że to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu. Zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadzała na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa. Zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień. Wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Może zacznę od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścięcy. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja je radzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie, może podłożyć swoją muzyką, może cofać się w czasie, może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozglądać po kolei. Jak czytałem książkę? Skażę tak, Kalija uczyła się u Mińsku, tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Ołatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jako kap zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki różnych specjalności. Mnie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajdował się u Niemieczynie. Chyba było po Tereju 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczych z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryzykowałam i wielnie to lubiłam. I Kali zaczęła uczyć się w Warszawie cały czas bardzo regularna przyjeżdżała właśnie do maściera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swojej pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka, ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, no właśnie, krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez chety czas ja tam po prostu drukowała swojej pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dziewiaszka, linoleum i tak dalej. Ja mogła chladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
8: Witaję, drogie sobry, kolegów i znajdus kardesu lietuviškai.
3: Gdybyła išvers.
8: Tai dar kartą sveikinu Kultūros ministerijos vardu visus šį gražų šeštadienio vakarą susirinkus šioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinė sakyčiau menininkės, tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
3: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrai u gėtų subotinį coplį į prigožį dėnį, kai visą Vilnią svetkuoja naš muzeju. Jon vėmė tiešica, što tut do nas priechala Malgažata, jena vykladčik Varšavskai akademijai mastav.
2: Здається мені, що перша заміжжа, у яким представляємо цю виставку, і вона не належить центру. Це виставка Малгожата Дмитрук. Але тому, що Малгожата з одного боку з'являється щебровкою програмної ради центру. Я її запросили у моменті, коли узнікав центр. Запросили, щоб вона сочила за тим, що робимо, чим займаємося, як працюємо. А при тим, ми відаємо її як мастачку просто весь її творче життя. Відаємо її, її заангажованість у цю всі теми тоєсності. Вона ця тема не тільки проявляє у своїх працях, гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку Малгажаты. І таму што гэта ўсё так супала, што яна ёсць, што ўзнікла гэтая праца, што крызісы не спыняюцца памежныя і ў нашым рэгіёне, і яны падаюцца вельмі актуальнымі весь час.
6: Праца самая астатня мая, яна паўставала 2 гады, 2021 до 2023. Коли начался кризис на границе Польско-Белорусской, просто следила как бы информацию в прессе, в интернете и якось вельми хэта усё переживала, что люди помирают у лесе. И тогда подумала, что я могу сделать. И начала шить эту працу. Она, может, я прочитаю такой комментарий, как я написала до этой працы, а потом якби расскажу еще, як я наповставала. Написала такі слова. Ліс, чорний ліс, люди у лісі, мати з дітьми у лісі, могила у лісі, смерть, яка я пожирає життя. Переход праз Падлаша, праз раку, праз ліс, праз зиму до весни з надією у пошуках безпечного дому. І шила цю працю 2 роки на такій тканині покровець на ковдру. Порезала тканина, яка я зужита. Я вельми люблю працювати на таких матеріалах, можна сказати, на таких сміттєвих матеріалах, в таких, так? Чи на тканинах, які я маю свої там плами, історію, що я, наприклад, можу поглядіть вельми часто, користаюся там з одіння своїх дітей, які я вирослі, а якби блузки можна порезати тепер, але у мене якби перед вачами історії моїми маленькими дітьми, які я по просту цей час стоять перед вачами, так? Але можна тканину ужити ще до чогось, дати їй друге життя. І тут використала власне хети зужити покровець, пакоутше, і почала шити таку історію, яку можна так само глядати, як фільм. Можна навіть від початку, а можна з кінця. Тут є дуже багато моїх фотографій, які я робила про своє життя, приїжджаючи на Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu już wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, i migracyjne kryzysy, i klimatyczne kryzysy, i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tu, jak budziecie chledzieć tu pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu już ukryty jest taki ja maleńki ja sekrety, taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja możecie znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzą w odbiorców, что он сам это знойте.
4: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
6: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди у лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лучшего дома, безопаснейшего дома.
4: А там
6: Очевидно.
4: Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это сделать?
6: Z tych kadrów?
4: Tak.
6: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie i historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie i historii. I rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Taką opowieść,
4: tak? A poszło pytanie. Скажите, калі ласка, як вы прийшли до гэтай творчості? Тому что гэта настолько незнаёма і выдатна, что это поражает.
6: Tak, jakby techniku, tak? Zaczynała od tego, że Kali właśnie żyła w Bielsku, na swojej maleńkiej baćkałszczynie. Wielmi lubiła zajmować się takimi raznymi, no na przykład wyżywka, kreścikam, albo tam na drotach wiązała, albo lubiła szyć. No ja jakby z tego czasu, człowiek, jaki rodziła się w 1974 roku, wtedy był pieryja polskiej ludowej naszej i wtedy u sklepach nie było niczocha. I każda żonczyna, jaka ja była kruchą, kalamianie, szyła, wiązała. Bo trzeba było coś samemu zrobić. Biorę się tak samo. Ja baczyła kruchą i tam swoją babulu, jaka tkała, i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było sobie związać. No i tak nagladziła się. Сама почала этим займаться.
4: Это бесподобно. Это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зарабил. Я навод зараз вот поглядел все, я навод не верю, что это такая невеличкая женщина, это все зарабила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашей жизни.
6: Так, і ще тая праця, калыханка, можам падысці.
4: Гэта пакуль не зразумела.
6: Гэта праця была ў 21-м, калі вось пачаўся крызіс міграцыйны на граніцы польска-беларускай. Была такая сітуацыя ў Снажу Горным, чый то мне ж больш... Беларусь, так, дакладне. Там была такая сітуацыя, што прыехала сям'я, ўжо не памятаю, чы то з Сырі, не памятаю, ну, не важна. Сям'я, маці, бацька, пару дзяцей, і жана была в цёнжы, і яна памёрла. І по просту гэта для мяне было вельмі трудна. Нават не магу прадставіць, як бы, такой сітуацыі, але нават то, што мы чыталі аб гэтым, так, то ўж было трудна. I wyszła tę pracę, heta już kołychanka, luli, przylecieli kury, stali sokotaci, nie ma czego dać, ni chorochu trochu, ni jaczmieniu żmieniu. Hetu kołysanku śpiewała tak samo moja babula na Białostocznie. Ja tu pracę wyszła na kocyku po swoich dzieciach malinkich. I podumała, że to, kiedy ludzie siedzą w lesie, i że to sami taki bezpieczny dom jest w rukach maci. Że to mama prytulaje i mama śpiewa je kołychanku. I zawsze, gdzie pokazuję tę pracę, kupuję gazety tutejszyje. Kap cały czas przypominać, czy właśnie to i kryzys jeszcze jest. No już my się znajem, że to na świecie w ogóle jest wielmi mnoha ciapier raznych kryzysów. W każdym bądź razie idzie pracheta, kap przypominać, że to kryzysy jest.
7: Już pytanie.
6: Tak. Już pytanie, tak.
7: Prawda, że ludzie podarowanymi nitkami wyszywajcie?
6: Tak, a skrócnajcie. Wow, dziękuję, super.
7: Tak. Podarowanka,
6: Maryjka. Tak, muszę skazać, że trochę to dołku ją pracę. Kaliści, moja kuzynka zadzwoniła Damianie i skazała: słuchaj Gosia, a tej kuzynki mama pomiorła tam paru lat temu. Słuchaj Gosia, i wyszywa, zajmowała się wyszywką. Ty nie chociaż nitak. Ja mówię, haczu, pewnie. Przywiozła mnie taką bizarną torbę nitak, tak. I tak sama mają nadzieję, że to moja kuzynka, jaka ja ciepier, że ona tak samo cieszy za schetach, a tak, że to nitki ja je wielmi dobra spożytkowane. Ja, tak, że to dziękuję, dziękuję, wielka je. Budu pra was dumać, jak budu szyć nitkami waszymi.
9: Dziękuję Białostockiemu Centrum Białoruskiej Kultury. Ta wystawa przyjechała do nas. To w основном się ихnymi namagami. Аннями. Перемовы шли легко, бо коли про добре добавляешься, ну все тебе исприяє и все легко робится. Тому мы как бы вот вельми тешимся, что віленчуки побачать эту выставу и мают теперь возможности поговорить с самой молгожатой. Тут никто познал свой дом, навод на этих вот на литографиях, где он живет. Так что тешимся вельми, что эта выстава у нас.
10: Центр белорусской культуры, это новая установа культуры, как бы покликал своими подласковые вот в листопаде 2023 года, а дзейничаем от студеня 2024 года. И для нас это великий гонор сотрудничать с Вильнинским Белорусским музеем имя Ивана Уцкевича, установа, якая мае больше 100-годовую традицию. Так само приемно хочу вам сказать, что авторка этой выставы Малгожата Дмитрук, и она с Бельска Подласка, это старожитный город Подласского воеводства. I to mój tak samo rodny. Chcę tak samo podziękować Ministerstwu Kultury Litwy, jakby przedstawiają ministra kultury Gintaras Dżovenas. Dla nas to bardzo ważne, bo my mamy podtrymku i dopomogę zawsze. A Ministerstwa Kultury Litwy u nas są współpracownictwa i z Muzeum Mickiewicza, i z innymi ustanowami kultury.
2: Małgorzata, to mastaczka, jaka ja mogła swoją twórczość pokazywać w ramkach wystawek i u Muzeum Współczesnego Mastactwa, i u MoMuzeju w Wilnie. Ja na pracuję w taki sposób i już tak docenię na jej mastaczkę, że to prezentuje jej pracę w ośmi świecie i indywidualnych wystawki i u komandach z innymi mastakami. Tak, że ja baczył tę pracę i nawiedła tak samo w współczesnym muzeum w Wilni i rozumiem, że to tam tak samo jej na miejsca. Ale poczynając, że to dla nas ważne jest.
7: Białoruska?
2: Z Białoruska, a tak, z białoruskiego miejsca i rozumiejąc, że to historia muzeja u Wilni, białoruskiego muzeja, ona bardzo stochodowa jest, to my jakby nie zabywajmy pro to, że ona poczęła się w 20-tych latach minionego stulecia. I rozumiem, że to ty, usie ludzie, jakie pracują zaraz na tym muzeum, kap utrzymować go, kap zachować to, co zachowała się. No wiadomo, że to po pierwszym muzeum raczej rozeszli się po różnych innych placówkach, ale to, co zachowała się, to jest, to bardzo ważne jest. I temu liczę tak samo naszej misji, kiedy mają publiczną ustanowę w Polsce, jaka zajmuje się białoruskimi temami, podtrzymywać takie ustanowy i kap z wspólnymi sprawami, z wspólnymi podziejami podkreśliwać prosto naszą rolę objednowania Białorusów. Odkąd oni nie byli, gdzie oni nie żyli, czym nie zajmali się, kiedy mają takie miejsce u świecie, dyk warto razem supolna pracować dzielę supolnej sprawy.
5: Ви прослухали репортаж Тетяни Смоткіної «Люди помирають у лісі. Лінія переходу». У репортажі гучали голоси професорки і мастачки Малгожати Дмитрук, директора Центру білоруської культури Анатолія Вапа, намісниці Центру культури у Білостоку Ілони Карпюк, директорки Віленського білоруського музею ім'я Івана Луцкевича Людвіки Картіс і былого політв'язня і профсоюзного лідера Геннадія Фяди.
1: Репортаж на Радіо Раце.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Свияжский. 99,2 FM.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Нива з 5 жнівня 1973 года. Усмажливы полдень. На белостоцким и варшавских берегах Буга болтаются в воде або пекутся на пяску отпочивающие. Серединой раки плыве статка байдарок каяков. Над Бужа отпочивае. А у Мельнику на Тополине, самым прихожим местом Мельницкого побережья Буга, дружно звонят, молотки енчат, пилы шоргают гебли. Мельницкая молодь под керунком старейшего человека, видать, в опытного столяра, завихается каля работы. Хлопцы носят смолистые сосновые дошки, допасовывают, режут, прибивают, спешаются. Где, які з их зерне с тревогой нас сходящие с полдня сонца, або махне долоню под ствару і знов береться за роботу. Праця, як повинна бути закончена ще сьогодні, бо завтра сюди у Мельник на Тополину з'їдеться молодь з усього сім'ятицького повіту. І як тоді гостям у очі глянуть, коли що-небудь буде недороблено. Будують же мельничані досконалі речі, ангар на 30 байдарок, рачную пристані просторну плацовку для танцов. Чому повятовий злот Союза соціалістичної військової молоді проводим якраз у Мельнику? Перепитує Станіслав Тарасюк, секретар повятового правлення ЗТСМВУ, який приїхав у Мельник, каб глянуть, як іде підрихтовка до завтрашнього свята. По-перше, тому, що делегат нашого повету на гульнопольський злот молоді у Кракові походить з Мельника, і він працює тут на предприемстве по здобытию крейды. Это Люциан Урбанский, старшиня гминного правления нашей организации. По-другое, хочем показать молоди всего нашего повету прихожость Мельника. Завсёды так бывало, что все мероприемства проводились в Драгичине або Тихановце, а Мельник заставался сбоку. Теперь же большость наших мероприемств будем проводить тут, у Мельнику. Неузабаве после злоту организуем тут инструктаж на отпочинковый лагерь для активу нашей организации. Потом подумаем и про иншие мероприемства. Побудовали, накрыли, все это сделала молодь. Транспортом да помогло предприемство по здобычу крейды. На матеріали гміна дала 15 тисяч злотих, а президіум Пам'ятової Ради Народової в Сем'ятичах доклав 10 тисяч злотих. Об'єкт же повстав вартістю яких 120-150 тисяч злотих. Але на гетим не конец. Маємо криху матеріалу, побудуємо з його два кемпінгові доміки, потім постараємося побудувати літнє кафе. У ангарі вже стоїть 12 бандарок, а будь їх 30. Словом, Мельник буде мати не в забаві цілий комплекс для приємного відпочинку над водою. Але у голосі начальника я почув і нотку змученості. І не дива. Як кажуть мельничані, він щодня від 6 години раніці і до 11 вночі увесь час на ногах. Праця з молоддю – це тільки маленька часточка його шматгранної діяльності у гміні. Коли я від'їжджав з Мельника, у Тополіні вже сутішилися молотки де пили. Блиснуло електричне світло. Це молоді електрики провірали освітлення на завтрашню урочистость, яка, напевно, протягнеться далеко за повнач. На другий день я довідався, що 1 липня цього року пам'ятовий злот у Мельнику пройшов удало. Значить, мельницька молодь свій уступний екзамен на корисну діяльність для себе і свого осяроддя здала на видатно. Написав Миколай Гайдук.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Вітаємо ж у ліс на хвалях Білоруського радіо Рація 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска. Самый час нагадать про надвор'я. Сьогодні у день тут на білорусько-польським поміжжі змінлівая хмарність. Істотних опадків не чекається. Температура повітря від 18 до 20 тепла. Ветер повночно-заходний 7-9, порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже за норму. Ну а про то, что чекає Беларусь у плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве, да, чакайтесь.

0: реабілітації Олександра Меленкевича. Усього необхідно 120 тисяч злотих, з яких 83 тисячі уже зібране. З просьбою оказати фінансову допомогу Меленкевичу, у якого здарився цьок мозга, учора звернулася його жінка Інна Кулей. У звороті, опублікованому на її сторінці у Фейсбуку, сказано, що наступстви операції, яку політику зробили 25 листопада минулого року, оказались не такими, на які всі сподівалися. 78-годовий Олександр Меленкевич – позаштатний дорадця демократичного лідера Світлани Тихановської, канцлер Свободного Білоруського університету, кандидат у президенти на виборах 2006 року. Виконавчий комітет Міжнародної федерації студентського спорту прийняв рішення об неоткладному відновленні уділу студентів-спортсменів з білоруськими пашпортами во всіх спаборництвах. Рішення об вертанні білорусів було прийнято у відповідності з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету від 7 травня бігучого року. Опошні тижні білоруські спортовці вертаються до міжнародних спаборництв, від яких вони були відхилені після початку повномасштабної війни супроть України. Раніше про повне відновлення праву атлету з Білорусі уже обвістили Міжнародний союз сучасних п'ятиборів, Сусвітня боксерська організація, Міжнародна федерація волейболу, а так само Європейська федерація гімнастики. Спортовка Кристина Тимановская написала своим подписчикам у Инстаграме, что в ближайший час ее можно будет увидеть на телеканале «Белсат» у якости ведущей спортивной рубрики. Кристина Тимановская – белорусская легкая атлетка. Она стала широко ведомой после Олимпиады у Токио у 2021 году, когда публично раскритиковала керовництво белорусской сборной и отмовилась вертаться в Беларусь. Так само в 2020 году Тимановская подписала открытый лист белорусских спортсменов супроть гвалту и засумленные выборы. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 18 до 20 тепла. Ветер полночно-заходний 7-9, порывами до 15-17 метров на секунду. Атмосферный тиск крыху ниже за норму. Витаю, шановное господарство. Середа 27 травня сегодня. Нагадаю еще раз, перед микрофоном Олесь Дубовец. Это хвали белорусская радиорация. Черговая музычно-информационная година. Тут Мэтт Хэтс, Алекс Хепберн, Люстра, Аврил Лавенде и иншие. Не в забаве некоторые на годы этого дня, ну а потом недзе на 20-й хвилине тут и снова рация у подорожжа, где были, да и что бачили наши корреспонденты.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Українське радіо Рацію.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують совість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.

0: У Білорусі 15-та година, у Польщі 14-та. Росія може повторити масированный удар по Україні через тиждень. На реабілітацію Олександра Мілінкевича за сутки собрали 2/3 от необхідної суми. Кристина Тимановська буде вести спортивну рубрику на Білсаті. У студії Анжеліка Ляльковська. Росія назапашує балістичні ракети і може повторити масированный удар уже прикладно через тиждень, заявив український військовий експерт і генерал-лейтенант Ігор Романенко. Поводле ягоних слов, Росія повелічує долю балістичних ракет у атаках, користуючись недохопом на Україні супротибалістичних ракет для супротиповітряної оборони. Так само Романенко заявив, що поводле оцінок української і західній розвідок у Росії зараз може бути до 10 арешників. Росія спробує зміцнити тиск на Україну і її союзників через демонстрацію ядерного потенціалу, пише BBC. Поводле заходніх аналітиків, у опошній час у гэтий контекст уключалися сумесне з Білоруссю вучення стратегічних ядерних сіл, випробування міжконтинентальної ракети «Сармат», а так само повідомлення про використання балістичної ракети «Орешник». У отказ, як стверджають експерти, Україна протягує і навіть узмацняє удари безпілотниками по російській інфраструктурі, включаючи нафтоперепрацьовуючі заводи. Україна і її європейські партнери, поводле їх оцінок, адаптувалися до постійних погроз і більш не реагують на їх з попередньої остерогою, пише BBC. Так само означається, що змінення структури воєнної допомоги Україні з більшої ролі Європи знизило можливість Вашингтона використовувати тиск на Київ у питанні перемов. Зустріча Світлани Тихановської з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 26 травня стала важливим політичним сигналом для обох боків. Так оцінив виніки перемови керівник офісу Тихановської у Вільні Денис Кучинський.
1: Коли я розмовляю з Білоруссю, то я не ведаю, з ким розмовляється. Це Світлана Тихановська. Як ви сказали, що на своєму виступі, що приїзд Світлани практично як приїзд президента Білорусі. То така розмова з Білорусі відбувається поміж президентом Зеленським і Світланою Тихановською. Це вельми-вельми позитивний і важливий знак. З Лукашенком історія закінчена, а ось з білорусами, з білоруським народом – ні.
0: Особно Кучинський означив, що розмова мала не тільки символічний, але й практичний винік. Він підкреслив, що говорка вже йде про системну модель супрацьовництва поміж українськими державними структурами і білоруськими демократичними силами.
1: А сама зустріча з президентом Зеленським була вельми продуктивна, вельми конкретна і по питаннях білоруських доброохотників, їх сім'ї, по питанням міжведомственної групи і супраці. І по агульній політиці, у тим ліку санкційній, по ліки підтримки. Після цього візиту, я думаю, відкриється зараз ще більше двері в Україні на різних узровнях для різної супраці.
0: Окрім того, у Києві офіційно відкрилася місія демократичних сил Білорусі, яку означалила Світлана Шатіліна. В урочистому відкритті місії так само прийняла уділ Світлана Тихановська. 2/3 необхідної суми собрано за сутки для реабілітації Олександра Мілінкевича. Усього необхідно 120 тисяч злотих, з яких 83 тисячі уже собрані. З просьбою оказати фінансову допомогу Мілінкевичу, у якого здарився отек мозга, учора звернулася його жінка Інна Кулій. У звороті, опублікованому на її сторінці у Фейсбуку, сказано, що наступстви операції, яку політику зробили 25 листопада минулого року, оказалися не такими, на які всі сподівалися. 78-годовий Олександр Мілінкевич позаштатний дарацца демократичного лідера Світлани Тихановської, канцлер Свободного Білоруського університету, кандидат у президенти на виборах 2006 года. Виконавчий комітет Міжнародної федерації студентського спорту прийняв рішення об неоткладним обновленні уділу студентів-спортсменів з білоруськими пашпортами во всіх споборництвах. Рішення об вертанні білоруса було прийнято у відповідності з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету від 7 травня бігучого году. Опошні тидні білоруські спортовці вертають до міжнародних споборництв, від яких вони були відхилені після початку повномасштабної війни супроть України. Раніше про повне обновлення правов атлетів з Білорусі уже обвестили Міжнародний союз учасних п'ятиборій, Сусвітня боксерська організація, Міжнародна федерація волейболу, а так само Європейська федерація гімнастики. Спортовка Кристина Тимановська на

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписанні підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означалів міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правооборонцем, історикам по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамрець потребувалося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підрихтовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
3: За свой час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила некілька хвалів зміну підручників. Але це не означає, що я пережила хвалі, скажімо так, зміну тих ведов, які я отримала, і тих переконанняв, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловічого громадства воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такою, яка вона є.
2: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
3: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, яны, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на улазе, разумеете? Але гэта не перешкаджало мне донести и показать, где есть правда, где есть неправда. Наставника задача – научить учня успринять информацию, профильтровать эту информацию, выпрацовать свой уластный подход, свое уластное меркование. Я вельми любила детей, вот учня у своих, якія со мной спрачались. Не те, которые сидели и повторяли то, что я им казала, спрачайтесь. Спрачайтесь аргументами, доказывайте, шукайте информацию. Может, вы знайдете то, чего не ведаю я, потому что история она же учит усих.
2: Але ці дадуть такому наставнику працювати, який буде шукати правдиві факти, а не те, що йому подали у перероблений підручнику і сказали, от цей підручник
4: найбільше відповідає інтересам держави.
3: Я згодна з вами, що от цей політичний, скажімо так, запит, і він присутнічав завсюди. Ось уведення цього ідеологічного подтексту, це так само. Але ж професіоналізм наставника чим вимирається?
2: Веданням.
3: Безумовно, веданням. І безумовно, володанням той базою, которую обвергнуть немагчыма фактами, разумеете? Коли наставник пришел, для того, как ретранслевать то, что сегодня потребую урад, это одна ситуация. Ну, не пошанстила с таким наставником. Ну, не пошанстила, разумеете? Але коли пришел наставник, который может навод у гэтых умовах казать то, что отповедает речаисности, вот это вот виртуоз.
2: Тоді гэты виртуоз, подобно, не зможе працювати у школі, поскольку будуть казати, що ваші віртуозні веди не відповідають сьогоднішній ідеології. Як ви думаєте?
3: Ну так, я, звісно, мару про свободну школу. Можливо, я погоджуся з вами, що це мої мари, але сумлінний чоловік і сумлінний викладчик, він не стане підманювати дітей. Ось з гэтага треба сходити. І ось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. Покорная, спокойная, бессумневная, то есть такой не поставить
2: под... без своих думок.
3: Абсолютно я с вами згодна, что Не треба напружуватися, ну навошто, за тебе вже подумали, правильно? Але праз гэта все держава ажыццяўляє ось гэты свой жорсткий контроль. Тобто фактично стягвання у тоталітаризм абсолютно. Контроль думки, контроль вебов. Так,
5: тоталітаризм.
3: Так.
5: Як не горш. Якою мету, на ваш погляд, повинен виконувати школьний подручник історії чи літератури, давати факти чи формувати державні інтереси? Де проходить межа поміж вихованням патріотизму і маніпуляцією?
3: Ведаєте, тяжко казати, тому що я вже давно не тримала в руках подручників історії в силу певних обставин. Але це не означає, що я у боку від того, що відбувається. І мені, справді, наставнику історії вельми болюче. Чуть і бачить, що історію починають знов ламати праз колено і підладковувати ось це узмацнення державної ідеології і патріотизму. Що таке патріотизм? Патріотизм – це любов до своєї країни, це пошана, повага своєї власної історії. Як можна це ламати і класти у голови дітям те, що не відповідає історичній правді? Тільки тому, що кому-то хочеться почути, що був геноцид білоруського народу. Да не було його. Не було.
5: Не було геноциду білоруського народу?
3: Ні, не було. Тому що треба докладно розуміти, що таке є геноцид. І геноцид увогулі любого народу. Тоді може стане все на своє місце. Я кажу про те, що зараз ідеологія білоруська, про що говорить? Геноцид білоруського народу – це хто? Хто супроць кого? Питання. А питання таке, що не комуністи винищали білоруський народ. Вони ж говорять, що фашисти прийшли і винищали. Так вони винищали не тільки білоруський народ. Справжній геноцид був кришечку раней. У 30-е роки, ось коли був справді геноцид білоруського народу, коли сотнями, тисячами людей розстрілювали, і вони гніли в цих лагерах комуністичних. Чому про це не говорити?
5: Тепер так само геноцид, коли амаль мільйон виїхав, а пакистанців запрошають. Можна так само сприйняти нейку форму геноциду, ні?
3: Ну, це адлюстрування, скажімо так, сучасних політичних подій. Тобто, звісно, на мою думку, що переписування ось цих подручників, воно хоча й навіть зв'язане, скажем так, с сучасными политическими процессами. Держава триггернула у 20-м годе, потому что ей просто показали, что народ выбухнул. И он стомился от этого бесконцого подману, от вот этого сюру, коли кажут по телевизии одно, у жити ты бачишь другое, и люди кажут, я хочу жить уже не тут, я хочу жить так, как у тим телевизора, и мне про это говорить. Так, вот он выник, выбухнуло в 20-м годе. В 2020-м годе это выбухнуло. И что зараз? А зараз держава імкнеться оправдаться, лукашенковский режим. Я не кажу, что это звонку была интервенция. И заходние краины, там нам не сябровские и так далее. Слухайте, но для меня завсёды были сябровскими краины. Украина, Латвия, Литва, Польша. Все, что с нами межевали. І навіть до певного моменту я могла б сказати, що і Росія.
5: Тим більше були в одній країні, в Білорусі, Польщі. Це,
3: я вам хочу сказати, що так, ми були. І вони зараз переписують концепт, от цей історичний, я так розумію, починаючи ще з епохи Великого князства Литовського. Так? Тобто вони і цей період переписали на свій, так сказати, куций манер. Вони переписали історію Речі Посполітої. І отримлюється, що справжня історія Білорусі, оказується, почалася пробачите, не тоді, не у середньовіччі, не у раннім середньовіччі, так? А у їх, отримлюється, історія Білорусі почалася у Другу Сусвітну війну. І вони гуляються у війну до цього часу, скільки часу пройшло. Скільки часу пройшло? Нормальний.
5: А вони шукають усе.
3: Вони шукають ворогів. Вони готові їх викапувати з трунів і розстрілювати по новій. Слухайте, ну це ж маразм. Це ж просто здєк над історією. Ну, глядіть на це, просто бридко глядіть на це. Хочеться сказати, ну, будьте ж ви людьми. Скільки часу пройшло? Як можна цих маленьких діток опранати у воєнну форму, у пілотки, марширувати, нешто святкувати? Таке ураження, що історії не було у Білорусі. Вот с другой сусветной войны почалося и сябровство с Россией. Вот это два накерунки, якія просто вбивают колами, вбивают у головы вучнев. Для меня это нонсенс.
5: Ти не боитесь вы, что постоянное переписывание подручников, обновление раз в 2-3 года, приведет до того, что наставники стратят авторитет, як носьбиты объективного ведания
6: і перетворацца проста
7: у транслятарам апошняй установкі.
3: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тётки разряженные, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні. Нет, вайна – это смерть. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
7: Да, это кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдаленыя такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом» тваім з праграмы, класіка?
4: Што выдалены Ніл Гілевіч, Уладзімір Арлоў
7: і іншыя? Што згубіць вучні?
3: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдаліць з праграмы можна ўсё, што заўгодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая, беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма ў французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Европе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
7: Быкова.
3: А Васіля Быкова, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі, альпійскую баладу. Вы прачытаеце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытаеце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытаеце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат і чытала Быкова і яго «Правду пра вайну». Ось прачытаеце ў яго «Правду пра вайну», а не пра той геноцид, пра каторы расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
7: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Рамана Караткевіча «Каласы пад чарпом» тваім, а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
3: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, як нам метадысты казалі. Вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавосць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзі ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок, Да, ёсць просто людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце каласы пад сярпом твоім». А возьміце ў бібліятэцы іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця.
7: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
4: бо ён не выгадны дзяржаве, які грамадзян мы выхаваем праз пакаленне».
3: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволена. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён усё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вернуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
7: Як тая птушка Фенікс.
3: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя да найбагацейшая. Беларусы найталенавітейшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-го стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-го стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства Літоўскага нашай мовою пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
7: Што б вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
3: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць па сабе.
7: Што вам хацелася сказаць наконт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
3: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкае гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от, можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і, можа быць, многія мои калегі, которые знаходзяцца там, вот там, у гэтым пекле, скажуць, добра ёй казаць. І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, который, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і веданне, і разуменне, і сілы, каб укласці вось гэтыя зерняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было б вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І вось гэта будзе самы вялікі жах.
7: Дзякуй шчыра, спадарня Алена. Успехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце і ў школе выкладаць яшчэ гісторыю. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай пра камісію, якая створана ў Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усход.

У спочатку так званої президентської кампанії 2020 року у такому статусі були признані 4619 осіб. Поводлі ініціативи «Дисидент Бай» на сьогодні у Білорусі 926 політв'язнів, вони називають більшу лічбу, причому з їх 120 жанчина у зняволення або їх свобода обмежована. Шерих матеріалів по темі репресій і політичних зняволених наперед.

0: Беларускі актывісты Дмітрий Грынкевіч ужо больш за год жыве ў армянскім Ерэване. Пра тое, як за апошні час змянілася стаўленне да беларусаў у Арменіі і з якімі выклікамі сёння сутыкаюцца нашыя суайчыннікі, пра гэта з актывістам пагутарыў мой калега Сергей Панович.
1: Дмітрий, скажыце, што змянілася ў жыцці беларусаў у Арменіі за апошні некалькі месяцаў? Вот я ведаю, што быў візіт сябраў там каардынацыйнай рады і там нашых іншых прадстаўнікоў. Ад гэта што змянілася?
2: Ну, насправді, окрім того, що многі армяне знайомі мені поприсилали посилку на то, що а ось ваша Тихановська. У нас такі. Більше я нічого не побачив по щирості.
1: Так, коли ми кажемо про ось гэты візит, чи освітлявся той візит в армянських СМІ?
2: Так, освітлявся, да, навіть на, як мінімум, одним телеканалі, який транслюється в тим ліку по телебаченні, а не тільки в інтернеті, було інтерв'ю з Тихановською і YouTube. Тут яны прям заморочились, так старались.
1: Ось, а калі мы кажем про то, что отбывалося пасля, ці были некие там сустрэчы беларусаў некие, ці были некие з іншими супольностями там у вас у Ереване?
2: Менавіта по теме Тихановской нічого не было. Ну, могу только одно подтвердить. Неживая супольность белорусская у Ереване. А вось с украинской супольностью у меня поступово полепшаются контакты. Например, меня позвали, я навод не ведал, что они будут день вышиванки проводить. Робили, опранали самую великую в свете вышиванку на помник Тарасу Шевченку. Фиксовали этот рекорд в книге рекордов. А потом посиделки были, меня навод гороховым супом накормили.
1: Скажите, вас, а супольность украинская в Ереване, она великая? И кто это? Это люди, которые приехали после початка вот полномасштабной агрессии, те люди, которые давно живут в этой краине?
2: Есть некоторая колькость людей, которые живут тут давно, але большая частка – это украинцы менавіта с оккупованных Россией территорий Украины. Большая частка – альбо этничных украинцев, которые выехали с самой России. Украинцев с Украины личные люди. Ну и супольность из тех, что я бачу, что ходят, как минимум, о, ну, чего, какие ходят. Сколько людей собралось было на день вышиванки? Там менавіта украинцев было 10 человек 60.
1: Некие чаты там украинские, те есть некие супольности, те есть некие организации, может, с какими вы там контактируете?
2: Так, есть такая организация «Допомога», и они занимаются в первую чергу гуманитарной допомогой украинцам. По сутності, у них є чат, канал. Остатнє, наскільки я поглядів, в Єревані українська супольність так само не активна. Ось гэті дівчата в першу чергу, хоча ребята там так само є, доволі активні. І ще, як я довідався, як це для мене не дивно, є філіал Тернопільського університету, Західноукраїнський Галицький університет, у яким вчаться немало включаючи не тільки українців, але і армян.
1: А супольністю, ви кажете, що білоруської супольності немає, є українська. А з якими ще ви контактуєте? Ну, тобто, може бути татарська, може бути там єдою, там ніяка інша, башкірська супольність.
2: Діва, але у на нас вийшли представники, менавіта супольності, вже не просто люди, а представники супольності іранської. І ось вони долучались і на український день вишиванки, потім ми ними так само. Ты пару-тройку человек нас, белорусов, которые контактуем разом, сустракали, сидели. Ходит вот такой трикутник на данный момент. Крышечку белорусов, больше украинцев и крышечку иранцев. Иранцы нас, до речи, разумеются в плане многих наших проблем. Летний наилепший со всех, с кем я сутыкался. Мабуть, тому, что они крутятся в подобном сами давно.
0: Гэта кажа Змітер Грынкевіч. У бліжэйшы месяцы ён мусіць зрабіць так званы візран з Арменіі, але ў Европу паляцець не можа, бо не мае візы. Для выезду яму застаюцца толькі краіны, куды пускаюць беларусаў па бязвізе таксама. Так званым. Владимир Зеленский накрываў Дональду Трампу тэрміновы ліст. Пра гэта падрабязней дазнаемся ў бліжэйшым выпуску навінаў. Латвія ўзмацняе абарону ад беспілётнікаў на мяжы з Расіяй і Беларусю. У Беластоку тым часам адзначылі дзень мясцовага самакіравання. Пра гэта будзе ў нас і асобны матэрыял цягам наступнай гадзіны. А бліжэйшы выпуск ужо праз 3,5 хвіліны. Выпуск навінаў.
3: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Украина синхронизовала свою позицию относно режима Лукашенко с Евросоюзом. Киев уводит все больше жесткие меры уплыву на Минск, пишут украинские журналисты Сергей Сидоренко и Юрий Панченко после визита в Украину делегации белорусских дымсил на чале со Светланой Тихановской.
2: Автори артикула звертають увагу, що такий підхід Києва цілком суперечить позиції Вашингтона. Однак українці тут переслідують свої інтереси. Мовляв, Україна, дякуючи білоруському питанню, може демонструвати свою геополітичну вагу і стати у свій час для Білорусі безумовним геополітичним лідером.
1: І, цитата, «скоординовані дії з білоруської опозиції ще більш умацовують гетую позицію». Кінець цитати.
2: Про тое, чаму толькі цяпер Украіна вызначылася з пазіцыяй адносна Беларусі і што насамрэч стаіць за сустрэчай Ціхановскай і Зяленскага, у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Добра, Яўген, я хацеў бы, каб ты гледзячы пакуль што, можа быць, не шырака, а менавіта з украінскага боку, калі глядзець, вот як украінскі эксперт, як ты ацэньваеш, па-першае, вынікі візіта Ціхановскай ва Украіну, і, може бути, потлумачиш нам усе ж таки, навошта Києву, навошта Зеленському, навошта Україні гетий візит був потребний?
4: Ну, завжди політика – це символ. І цей візит, ну, про який дуже довго йшлося, довго він готувався, навіть цього року він переносився. І в мене таке відчуття, що для Світлани Тихановської це було серйозне випробування, тому що ми говорили минулого разу, коли я був в студії Єврорадіо, що Тихановська приїде до воюючої країни. І те, що вона відвідала могилу Марії Зайцевої в першу чергу, і вчора нагороджувала і добровольців білоруських, це теж, ну, як на мене, важливо. Але не було підписано ніяких документів поки що. Тобто переговори були, але якихось документів не було. Ну, це з одного боку логічно, тому що все-таки різні політико-правові вагові категорії. Тобто українська держава не може підписати угоду з лідеркою об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. Ну, як на мене. Тобто якісь логіка має бути наступна. Тобто білоруські демократичні сили в процесі консультацій з українською владою доносять свою позицію і, наприклад, говорять, що треба змінити положення, яке не дозволяє виплачувати гроші батькам загиблих добровольців. А вчора прозвучала цифра, що понад 90 білоруських добровольців загинули в Україні в боях проти російських загарбників. Чи ми, наприклад, ну, ми як Україна змінюємо правила міграційної політики для білорусів і робимо там в той чи інший спосіб? Тоді це буде працювати. Якщо ні, ну, тоді, як на мене, складно на щось розраховувати.
3: Калі казаць пра тое, што і вот зараз у эфіры з Розай Турарбекавай узнікла гэтая тэма, што Украіна распачала сваю геапалітычную гульню, якая закранае не толькі наш рэгіён, але, можа быць, распаўсюджваецца, ну і как бы і далёка за межы гэтага рэгіёна. І Беларусь, дакладней, вось карта Ціхановскай, гэта вот такая, ну, карта у гэтай гульні. Наколькі гэта сапраўды можа адпавядаць рэчаіснасці, і як вам бачыцца гэта геапалітычная гульня Києва? На што яна скіравана?
4: Я думаю, що з одного боку є інтерес у тому, щоб дратувати Лукашенка, і це було публічно в двох проявах, щонайменше. Спочатку міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що, мовляв, Лукашенко до нас просився, але ми запросили Тихановську, з нею будемо обговорювати справи в Білорусі. Потім цей жарт відомий вже Зеленського, що, мовляв, сказав Лукашенко, що треба президентам Білорусі України зустрітися, а приїхала Світлана Тихановська. Ну, я думаю, що можна відзначити, що Світлана Тихановська певний час себе вже не називає президент-електом, а все-таки називає себе керівницею об'єднаного перехідного кабінету білоруських демократичних сил. І тут цей теж момент безумовно існує. Проте гра така є. Я думаю, ця гра побудована на простому факті, що власне Росія сприймає Білорусь як білоруський балкон, з якого можна здійснювати агресію, і тому відповідно Україна на це так і реагує.
3: Я сегодня почитал довольно цікавый материал у «Украинской правды», и там разважают про то, что все ж таки, какие интерес Украина там переследует, и какие может отримать все ж таки выники яна для себе, Украина мается на увазе, по праз гэты визит. И размова идет про то, что у апошним часам на фоне вот такого перемовного треку «Вашингтон-Минск», адносіна, паляпшэння адносінаў з Лукашэнкам з аднаго боку, з другого боку, што і шэраг еўрапейскіх краін пачалі мяняць сваё там бачанне палітыкі адносна лукашэнкаўскай дыктатуры, і пишут, у этой спрэшцы Украина отстоивая позицию, что якая цалкам суперечить думцы США, да інших, будь яких інших заходних держав. И сегодня в Украине есть все магчимости для того, как переконать свет, пристати саме до нашей тактики в цьому питанні. Ну, и коротей кажучи...
4: Позиції. Ну, тобто діяти з Україною, але ну я думаю, що насправді України є багато завдань інших, і відповідно на сьогоднішній момент, ну повторю, що візит до воюючої країни для Тихановської став серйозним випробуванням. Це треба розуміти. І я, ну знаєш, коли вона говорить, що я приїхала надихнутися українцями. Ну тут ті, хто скептики, вони можуть сказати: так що вам заважало надихатися українцями з Варшави, і там теж, до речі, в Польщі українців достатньо багато, можна і там надихнутися, так би мовити, не виходячи далеко за межі офісу. Тому ми протягом ближчого часу побачимо, чи є реальні зрушення у відносинах офіційних органів України та білоруських демократичних сил. Якщо вони будуть, значить візит був успішний. Якщо ні, значить, ну, чекатимемо наступного візиту.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Яўгенам Магдам. Гаворка ідзе пра украінска-беларускія стасункі і пагрозы, якія ў апошні час паступаюць афіцыйнаму Мінску з Києва.
3: Дарэчы, ўсё ж такі так супала, што акурат такі падчас знаходжання Ціхановскай у Києве з'явіўся... Ну, типа, самое заканчэнне гэтага знаходжання, з'явіўся чарговы допіс ад Мадзяра, ад Броўдзі, пра тое, што, так, Лукашэнка, ты будь у курсе, 500 аб'ектаў ўжо ў якасці цэлей для маіх беспілотных сістэмаў вызначана. Як гэта ўспрымаць?
4: Спокійно сприймати, тому що Мадзяр людина військова, і я думаю, що він просто продовжує лінію військово-політичного керівництва, де є підвищена увага до Білорусі, де звучать заяви про те, що Білорусь готується до війни з уст Володимира Зеленського, хоча реально вони не підтверджуються якоюсь інформацією, ну скажімо, незалежних військових експертів. Останнє, що я бачив на цю тему, це Інститут вивчення війни припускає, що з території Білорусі можуть дрони якось використовуватись і так далі. Ну, тобто для того, щоб завдавати ударів по українських комунікаціях. Але ж ми добре розуміємо, що в разі використання їх в такому вигляді Білорусь стане законною територією з законними цілями для ударів у відповіді України. І я думаю, що вони не забаряться. Тобто повторення 2022 року точно не буде.
3: Паўторэнне 22-го року, але наадварот, калі так сказаць. Я працытую. Сітуацыя развіваецца не на карысць Расіі, яна прайграе. І ў выніку хуткай вайсковай аперацыі Украіны ў Беларусі нічога зрабіць не зможа. Пад сцягамі вызвалення ад дыктатуры сапраўды ў Мінск могуць прывесці Ціхановскую. Скажыце, калі ласка, гаспадар Яўген, вы як чалавек, які мае доступ да інсайдаў, калі рыхтуецца ўварванне з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі з там Ціхановскай на Белым Абрамсе?
4: Ну, якщо виходити з такої логіки, то те, що в мене об'єднаний перехідний кабінет нагородив медаллю, свідчить про те, що я скоро поїду разом на наступному Абрамсі як фахівець питань делукашенізації. Насправді я скептично, наголошую, скептично ставлюся до подібних сценаріїв з дуже, дуже простої причини. Україна, якщо вона своєї території втручається в зовнішні справи іншої держави, вона перетворюється на інтервента, а я нагадаю простий факт. Два дні тому 5 країн НАТО сказали, що вони не хочуть, щоб виділяли 0,25% ВВП їхніх на оборону України, тобто цю ініціативу забанили, Нідерландів, якщо я не помиляюсь. І ще 9 країн вийшли з так званої снарядної ініціативи, тобто вони не будуть на це витрачати гроші свої. От і виникає питання, ну, що, якщо Україна піде на загострення з Білоруссю, то що вона отримає внаслідок? І тут теж треба розуміти, що можемо отримати зворотній ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
3: Євген, ще один момент. Все ж таки, є таке міркування, що зараз на фоні того, що певна частка європейських країнов може бути думає про те, чи може бути навіть уже розпочала ніякі спроби наладити контакти і діалог з Путіним, з Росією, у тим, ну, найперш з питанням спинення війни в Україні, а мовляв, Києву гэта вельмі не падабаецца, ось такі дзеянні за яго спіной. І падключылі усе магчымыя ресурсы, вот эту інфармацыйную, гэта ІПСО, каб гэта, ну, как бы сарваць. Сюды ўключаецца і перамова, размова з Макроном, Мерцам там і іншымі, яшчэ двумя кіраўнікамі еўрапейскіх краін. Сюды ўключаецца і за прашэнне Ціхановскай і просьба Зеленска да Макрона, каб той патэлефанаваў з папярэджаннямі ў Мінск Лукашэнку. Ці сапраўды гэта так? Наколькі сур'ёзна ўспрымаюцца і магчымасці вось такіх перамоваў, ну і ці ўпісваецца ў гэтую сістэму сам візіт?
4: Візит вписується. Я думаю, що він, цей сценарій має право на життя з тієї простої причини, що Україна з одного боку, вона б, звичайно, могла виступати, наприклад, транзитером білоруського калію, але разом з Польщею та Литвою і в випадку призупинення бойових дій. Бо інакше, ну, ми тоді, якщо ми відкриваємо свою залізницю для транзиту товарів країні, яка є співагресором, де Лукашенко сам називає себе співагресором, ми дуже серйозно підставляємось під удар. І я думаю, що в цьому сенсі військові українські до цього однозначно не готові.
3: Дякую великі. Розвітуємося з нашим гостем. Євген Магда був з нами, керівник, директор Українського інституту сучасної політики і експерт iSense. Дякую всім. Слава Україні. Живі Білорусь.
4: Живі вічно. Героям слава. Дякую.
0: Єврорадіо. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе Евразум.
1: Жаночая ахова и обед у Чарнобыли. Цікавостки визита Тихановской во Украину.
5: Это был вельми высокий протокольный узровень.
2: Что Беларусь пропануя Заходу, коли скончится война?
6: Это ж с белорусскими продуктами, до речи, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были в крышечку дорогие.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Львовская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Світлана Тихановська розповіла об закритій для преси зустрічі з українським президентом. На білорусько-російській межі узмоцнені міри контролю. У Ризі запланована презентація книги автора соціальних проєктів Андрея Єзерина «Ген мігранта. Початок». Про це і інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич.

0: Это Радіорація. Перше трансграничное радио ФМ. Белорусская Радіорація пропонує.
1: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Сайт білоруського радіорації доступний так само на польській і ангельській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську.
3: Глядіть відповідне мовне версії на нашій сторонці racia.com.
0: Білоруська радіорація пропонує.

Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.